Du lyssnar på Rymdkanalen 95,8. It's a killer soul, cheap won't not stand.